Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

0: 24 sata uživo na internetu. radiogong.co.rs.
1: Kad se spuste zavjese,

0: dame i gospodo, kraj svojih radioprijemnika.
1: Danas vam pričamo o vrlo važnoj temi.
0: Radio Gong. Radio Gong.
2: Ulica Kralja Petra prvog, 15.
0: Radio Gong.
2: .co.rs.
0: Radio Gong. Javite nam se na
1: 2 4 2 4 petica četvorka.

0: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
5: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
6: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
7: 88-44-884.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: ma daj sve, Italijana Uno.
1: 8844884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 8844884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj. 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traži.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

Načelnik odeljenja za inspekcijski nadzor grada Jagodina, gospodin Stefan Vojinović, potvrdio je za GONG Radio da je zagađenje vazduha koje se osjeća u gradu posledica požara na deponiji u Paraćinu. Na teritoriji našeg grada nema požara, naravno radi se i na gašenju požara u Paraćinu. Tu smo negde oko 15 sati, minut je ostalo do 15 sati, toliko je na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence.

0: vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
1: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće, Gramat Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820, Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
2: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 24 23 24.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 030

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta radio donje crta 93.5.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM /Jagodina i Instagram Gong _Radio _9.35.